start na wo pusa pusa wani sa eni pusa no enema mienu na etumi de ba koko otumi de ba se obi ni koko na empie wo sabe ne private side but de efifiri woni tirim a etumi ma wani wo pusa wani na infection symptoms no e wo kwa abun sai se wani echi e sheki kakra na ese bibi ni namu mama nti wo du wo safa wani ma wo ho hwe wo kwa abun sai se wutirim ekeka wuti ase keka wo e wo kwa abun sai wati wo bemum na ye sharpen na jai se woni oba ko mpemu a wudi minute na awe o na hu esane e ba ni sa emu wei etumi ma wunye low sperm count etumi ma wo ye sexual weak etumi ma wonfini wo sisi pains e ba ho e ba ni sa wo ho a wo hu tumi keka wo wa wo hu se wo ho na wona ho ai se bibi ne na mona ho wo ho ana jowoda wo ba dwunso temtem bebre wo ba dwunso bebre ono enye woni wonye diabetic patient but e ba ni sa pe na e kire wo se wo prostrate na ba ye kase nti prostrate PS no bo se afi be rise obi ni de be rise akobi abey 40 something bi abey 50 something e bi abey 60 something e ba ni sa e de ohaw na e ba one day me ye experiment bi wa sori me kan se me se se wo wi ase a ya ma wo drink se nom na ye the straw ashem wo numa na se straw na nsi ase a kene hu se nsuo na e wo ni nyina enko ba de ekọ no se wanche ya no na wan hwie ngu a sa na prostrate ye gam na ye akoye pipe na e wo no se e ba ye larger e strengthen na kofom e kofom a afibe hu se wa yase e be wo beti pains de bia junso ka wo ko gina ho a junso no bechim san san na junso na eden aba e ba so na ba kitwe bi kakra na atiko ana juba junso bebre enso junso no wo di gu friends adem kra endu be bia e ba ne sa e magosu tumete because e disturb wonder san de meke nyina infection e betumi asia oba e betumi ama na wo akeche betume ma ne menses etwa ebetume wenya fibroid ana se ovarian cysts eba ne se bi so nwese se wo yoba na wo amanti bi o se wo menstruate na busum we ya ma wo so e wo nyem bi se se eba so na eba 2 days 3 days emu jankai no e fa hin edidimu abun se create avenue afi eba ka cho se we benya fibroid mesre infection betume wo yem organs asai e betume wonye stomach ulcer e betume wudidi aduane and digestion de bia na wo bo so ayekeku amaman bekase ejina wo bo infection e betume fere wani infection e betume bubu agufom se ye kam fetchi juma edia wan hwe ya e bere bebo he yare bia na wa battle se wudi diabetes koko epie se bi wonye glaucoma wa ye wa koye surgery still wani e so aye wisi henia aba wushum wa bra enye ye osa afihwe duane bia yetua wo enso stel wo honto bo modi pediki me chira kwan stroke no akani pana to fom ebubu no mesrawo se bp me pawchew ma yade wei ensi ebusue sika se wo kidin when your cancer ya se cancer na spread ebekun ka kire ewo ni se wo pana cho ma wo busume ne kohu dikinma enumfu na ye kuro apro pediki me kira kwen bo modiara diki ma me ye juma Monday up to Saturday brakas woni wo market ko wo si new market bi sa black and white restaurant wo do black and white am futuro kwa na wo de fa so ko straight down wo kwa ekwa na ebepim epim ba kokko left ba kokko right turn right wo turn right a wo ba si turn left wo turn left a ko straight ana se Buko bamboo spot na ho nim tree dua kese bebre wudru ho a biso bia so me ko papa na oyee dru no ye be kire wo me ye adwuma consultation e ye free from Monday up to Saturday me start adwuma no pass 7-8 na ma start o how biara me sere wo fabra woni na ye wisin fabra nya minti ye be gya no kwan me number no e ye 0246 02 70